0: Sitten tää saa mitä tänistää, kun mä en saa vielä. Tänäs lä keri näitä.
1: Mikäs lä palaatte?
0: Siis toi kerenäs lä naipa juu.
1: Sokas lä paate.
0: Nätärä, sitä ne legaatsu tänne traji.
1: Kato sä oon kamilla.
0: Tänäs palo pihalle, kun mä sun kanssa. Lähtin mukaan. Lähtin kas kuule kiri saa vielä.
1: Mikäs lä sikko tuossa?
0: Ai chop romani siinä, sikkerellä metsä katsotaan.